0: Твоя реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-ы міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343. Far beyond region. 'Tis the season for play.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Поехали. Напевно, кожний, хто приїжджав у Гомель, бачив палац культури чыгуначнікаў. Зауважыць яго нескладана, таму што знаходзіцца ён на прывакзальнай плошчы. Гэты незвычайнай прыгажосці будынак мае багатую гісторыю. Палац культуры чыгуначнікаў з'явіўся ў першай палове 20-га стагоддзя. Але на самой справе гісторыя яго пачалася яшчэ раней. Першапачаткова гэта быў клуб чыгуначнікаў, прызначаны для правядзення вольнага часу работнікаў. Нават праз год пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ён быў папулярным. Тут праводзіліся тэатральныя выступленні і канцэрты. Таксама у будынку знаходзіліся грамадская бібліятэка, кінатэатр, разнастайныя гурткі, самадзейнасць, усё, што трэба, каб заняць и дорослых, и детей.
1: Легкое подорожье.
2: После обновления у 50-х годах он стал подобны до того, каким мы бачим его сегодня. Будинку додали колонны де портик, планировку зробили коридорной, а экстерьер вытримали у блакитных тонах. У им три залы – ружовая, блакитная да зеленая, головная из яких може принять 1150 глядачов. Цікава, што пад сцэнай знаходзяцца рэйкі аж 19-га стагоддзя. Зараз гэты будынак з'яўляецца адной са славутасцяў горада, ды сустракае гасцей абласнога цэнтра. Сёння ў палацы таксама дзейнічаюць некалькі відаў гурткоў па інтарэсах і праводзяцца канцэрты. Таксама ў сценах палаца кожны месяц аднаўляюцца мастацкія выставы. Наведаць палац культуры трэба абавязкова. Гэта адзін з нямногіх будынкаў, дзе захаваўся дух савецкага мінулага. На сённяшні дзень палац чыгуначнікаў можа скласці годную канкурэнцыю іншым канцэртным залам Гомеля. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Удовольствием.
4: Мое сердце фавела, самые темные джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Апранайся, одень не обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларуска гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
3: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: З'явилася велика кількість способів цікаво бавити час. Але для кожного свідомого чоловіка книга завжди залишиться у пріоритеті. Коли читаєш, отримуєш не тільки веди, але й справжнє задовольнення. Для цього сьогодні відправляємося у Гомельську обласну універсальну бібліотеку ім'я Володимира Ілліча Леніна. Гэтая бібліотека – самая вялікая у Гомельской области. Годом яе заснавання лічыцца 1928. У пачатку 30-х установе перадалі 20 тысяч кніг з калекцыі князёў Паскевічаў. Рэдкія выданні 16-17 стагоддзяў па мастацтве ды гісторыі. Яны і сталі асновай фонду абласной бібліотекі. У пачатку Вялікай айчыннай вайны рарытэтныя кнігі былі вывезены ў расійскую глыбінку і вярнуліся ў Гомель толькі пасля перамогі. Тады бібліятэка стала прымаць чытачоў у сценах 10-й школы. Ужо ў канцы 40-х гадоў былі адкрыты чытальная зала і дзіцячае аддзяленне па праспекце Леніна. Цяперашні будынак бібліятэкі на праспекце Перамогі з'явіўся ў 1961 годзе. Аддзел замежнай літаратуры заснавалі ў канцы 60-х. І сёння тут можна знайсці кнігі на 46 мовах.
1: Лёгкае падарожжа.
0: У 2008 годзе у Ленінскай бібліятэцы на аснове калекцыі князёў Паскевічаў была адкрыта пастаянная экспазіцыя «Музей рэдкай кнігі». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход Ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх пісьменнікаў у перакладах на французскую мову Ірыны Івановны Паскевіч і многае іншае. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы раздзел – мініяцюрныя выданні. Самая маленькая кніга мае памеры, толькі ўявіце, 6×9 мм. Пастаянная кніжная экспазіцыя дапаўняецца перыядычнымі выставамі. Да абласной бібліятэкі ад вакзала ісці ўсяго 5 хвілін па праспекце Перамогі. Прыходзьце, глядзіце і чытайце з задавальненнем. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Худі – толстовка з капюшоном на шнурку. Елемент одзення, які ёсць у гардэробе практычна кожнага чалавека. Гэтая рэч пакарыла ўсіх сваёй зручнасцю і стыльным выглядам. Але як жа яна стала такой папулярнай? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Худзі з'явіліся ў 30-х годах дзякуючы кампаніі «Чэмпіон». Тёплыя толстоўкі з капюшонамі былі распрацаваны для зручнасці рабочых, якія шмат часу праводзілі на маразільных складах Нью-Йорка. Лесарубам і фермерам таксама даводзілася працаваць пры нізкіх тэмпературах, і яны пачалі іх насіць. Назва з'явілася ад слова «худзі», што з англійскай мовы перакладаецца як «капюшон», таму што менавіта капюшон стаў адметнай рысай худзі. Да 70-х гадоў гэтае адзенне было папулярна ў розных видах культурной деятельности. Например, у Нью-Йорка брейк-дансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, каб согреться перед выступлениями, которые обычно проходили на открытых пляцовках. Граффити-мастакам капюшоны помогали оставаться незауваженными, потому что у штатах того часу граффити-мастацтва было заборонено.
0: Мода на мове.
1: У гэты час худзі праніклі і ў прафесійны спорт. Спартсмены апраналі яго на размінку, каб захаваць цеплыню цела, а за невялікі кошт і камфорт худзі таксама хутка палюбіліся і студэнтам. На толстоўцы тады пачалі нанасіць лагатыпы універсітэтаў. А ў 1976 годзе ўвесь свет пачаў назіраць за Рокі Бальбоа. Гэта герой з аднайменнага фільма «Рокі», ролю якога выканаў Сільвестр Сталоне. Сціплы баксёр у шэрай толстоўцы бегаў па Філадельфіі, рыхтуючыся до бою. Калі фільм выйшаў у пракат, то фанаты Сталоне сталі скупляць шэрыя худзі і хадзілі ў іх кожны дзень. У наш час худзі трывала ўвайшлі ў жыццё. Цяпер іх носяць паўсюдна, спалучаючы з красоўкамі і абцасамі, сукенкамі і шортамі. Галоўнае, каб вам было камфортна. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.